0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iroko kalu penyo. ET Winyo O Radio.
4: Aneno nyako moro kae nyinge nga
5: Atoti.
4: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
5: Atoti.

0: Chuy quiere huer cuaro. Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video te. Iloka kalupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimar me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Hot Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.